sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

0: Je 12.56 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.